0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Fire, fire, fire, fire.